zanel zo zanay aslana khabande le le le le le le le le le le le le le Oylo mino şenye ve doynalı zozanı aslan yok o bonda ve le le le le le le le le le O dedi ve hazal konu mekore ne marra ve vesre temaşa kaydı zincire le le le le le le le fangit ya O dedi ve felaka bu evsiz şöyle gelin felaka kapır gelin ve böyle nova hazal var Hafsın mole hasın ya